på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: høgst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en bön.
1: Hej, detta är Gunnar Halle och du hör på Onkli Radio.

0: Hej, det här är Jojo Vadenius och ni lyssnar på ordentligt.
1: Här är det på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes och Askil Holm. Och här kommer en stor favorit som kommer in.